چٹان اور اس کا احاطہ کرنے والے اس بے مثال جیومیٹرک نظام نے صدیوں تک اس عمارت کی بنیادی پہچان کو محفوظ رکھا۔ شاید قبۃ الصخرہ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ پتھر کا نہیں بلکہ وقت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگلی قسط میں ہم کچھ شہروں کے پتھریلے راستوں کے نیچے بنی اندھیری سرنگوں میں اتریں گے۔ ہم اس دور کے دفاعی نظاموں اور اس جغرافیہ میں موجود دفاعی ورثے کا جائزہ لیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

آنکھ کھلتے ہی کافی مشین کا رخ کرتے ہیں لوگ، جو اپنے مصروف کام کے نظام اوقات کے دوران اپنے کپ کو مسلسل بھرتے رہتے ہیں، وہ جو توانائی کو بحال کرنے کے لیے کیفین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کافی اب بہت سے لوگوں کے لیے ایک عادت سے بڑھ کر ہے، یہ تقریباً ایک رسم ہے، لیکن یہ سوال بھی کثرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کافی کا زیادہ استعمال جسم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ماہر کے ساتھ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، پروفیسر ڈاکٹر جمیل تاش جی، اولو سٹی اسپتال میں اینڈوکرائنولوجی اور میٹابولزم ڈیزیز کلینک کے ماہر ڈاکٹر سیزن توان چاکر نے کافی کے استعمال کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں ٹی آر ٹی خبر چین کو آگاہی کرائی ہے۔ آئیے پہلے کچھ واضح کرتے چلیں، کافی بذات خود ایک نقصان دہ مشروب نہیں ہے۔ ڈاکٹر چاکر یہ کہتے ہوئے شروع کرتے ہیں، حقیقت میں جب صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس صحت کے لیے اہم فائد فراہم کر سکتی ہے۔ تعین کرنے والے عوامل، مقدار، طریقہ استعمال اور فرد کی مجموعی صحت ہیں۔ تو کافی کیوں ہمیں بیداری کا احساس دلاتی ہے؟ کافی کا بنیادی اثر اس کی کیفین کے اجزاء سے تعلق رکھتا ہے۔ کیفین دماغ میں ایڈینوسین ریسیپٹرز عارضی طور پر دباؤ ڈالتی ہے، جس سے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ زیادہ بیدار، خشاش بشاش، توجہ مرکوز محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی ہے جس پر ڈاکٹر چاکر کا انتباہ بہت واضح ہے۔ کافین حقیقی تھکاوٹ کو دور نہیں کرتی، بس کچھ مدت کے لیے اسے ملتوی کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو دن بھر کافی کی بڑھتی ہوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اکثر دیگر وجوہات ہوتی ہیں، جسے ناکافی نیند، دائمی تناؤ یا خوراک لینے کی بے قاعدگی۔ کافی کی مستقل ضرورت بعض اوقات جسم کی طرف سے ایک اہم اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سائنس کافی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حالیہ مطالعات میں کچھ انتہائی حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ 2025 میں شائع ہونے والے ایک جامع جائزے کے مطابق روزانہ 3 سے 5 کپ کافی کا استعمال دل کی بیماریوں، ٹائپ 2 ذیابیطس، فالج، علمی کمی اور کینسر کے کچھ اقسام کے کم خطرے سے منسلک ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ایک اور دریافت بھی ہے، وہ افراد جو باقاعدگی سے لیکن اعتدال کے ساتھ کافی نوش کرتے ہیں ان کی عمر طویل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر چاکر نے نظام ہاضمہ کے نقطۂ نظر سے ایک دلچسپ تصویر کشی بھی کی ہے۔ کافی میں پائے جانے والے کلوروجینک ایسڈز اور سینکڑوں بائیو ایکٹیو مرکبات سوزش کو کم کر سکتے ہیں، آکسیڈیٹو تناؤ پر مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں، انسولین کی حساسیت میں معاون بن سکتے ہیں۔ جب دماغی صحت کی بات آتی ہے تو بھی یہ تصویر امید افزا ہے۔ ایسے مطالعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ 2-3 کپ کیفین والی کافی ڈیمنشیا یعنی ذہنی صلاحیت سست، علمی کمی کے خطرے میں گراوٹ لا سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کافی موجود اینٹی آکسیڈینٹس اور پولی فینول روکی صحت، آکسیڈیٹو تناؤ اور سوزش پر مثبت اثرات مرتب کر کے دماغی افعال کو سہارا دیتے ہیں۔ دوستو اب باری آتی ہے دودھ، کریمل، کریم اور فلیورڈ کافی کی۔ ڈاکٹر چاکر یہاں ایک بہت اہم فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا تمام سائنسی مطالعات عمومی طور پر سادہ کافی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ٹرکش کافی، فلٹر کافی اور بلا ملاوٹ کے مشروبات۔ سپر مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر فروخت ہونے ریڈی میڈ آئسڈ کافی، چینی، ونیلیا اور کریمل کے خامی مشروبات مکمل طور پر مختلف زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان مصنوعات میں نمایاں مقدار میں شامل چینی، کلوریز اور مصنوعی ساقے موجود ہو سکتے ہیں۔ ان مشروبات کا بکثرت استعمال نظام ہاضمہ پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، خاص طور پر افراد میں جو انسولین کے خلاف مزاحمت، موٹاپا یا میٹابولک سنڈروم کے خطرات سے دوچار ہیں۔ یعنی قصہ مختصر کافی اور کافی پر مبنی میٹھی مشروبات ایک ہی چیز نہیں۔ تو ایک دن میں کتنے کپ بہت زیادہ تصور کیے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر چاکر کا کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 400 ملی گرام کافین یا اوسطاً 3 تا 4 کپ کافی صحت مند بالغوں کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اس سطح سے اوپر کا استعمال کچھ افراد میں تیز دھڑکن، بے چینی، میدے کے مسائل، بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ، نیند کی خرابی کا موجب بن سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کے اوقات اتنے ہی اہم ہیں جتنی مقدار۔ نئی تحقیق سے اس بات کا تعین ہوا ہے کہ صبح کے وقت نوش کی جانے والی کافی دن کے بعد پھیلنے والی کھپت کے مقابلے میں زیادہ مثبت قلبی سے

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جاتی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور اصل یکلماس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 17 ستمبر بروز جمہوریت ہے. اس وقت آنکھڑے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کی جائیں گے. ہماری یہ نشریات حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اصلی یکلماز اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسامن اب سب سے پہلے خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: ترکیہ نے مکہ کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ترک خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ابراہیم قالن افغانستان کے دورے پر ہیں. ترک وزیر داخلہ مصطفیٰ چفچی نے انکرہ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے, اور پاکستان اور بھارت نے ایک دن قبل بین الاقوامی سمندری حدود میں اپنے بحری جہازوں کے آمنے سامنے آنے کے واقعے پر ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کیا ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی نے مکہ کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. امور خارجہ نے یمن میں حوثیوں کی جانب سے مقدس شہر مکہ کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے. وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک تحریری بیان میں سعودی عرب کی خود مختاری, علاقائی سالمیت اور سلامتی کے لیے تعاون کی توثیق کی گئی. سعودی عرب کے ساتھ ترکیہ کی یکجہتی پر زور دیتے ہوئے علاقائی

0: استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے اس قسم کے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امور خارجہ کے بیان میں کشیدگی کو بڑھانے والے ہر قسم کے اقدامات سے بچنے کی اپیل کو بھی عزم کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ ترک خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم قلن نے افغانستان میں اعلیٰ سطح کے رابطے کیے ہیں۔ ابراہیم قلن نے افغانستان کے دارالحکومت کابل اور قندھار شہروں کا دورہ کیا۔ دورے کے دائرہ کار میں ایجنسی کے سربراہ نے اپنے ہم منصب انٹیلیجنس کے جنرل ڈائریکٹریٹ کے سربراہ عبدالحق واسق کے علاوہ افغان عبوری حکومت کے اقتصادی امور کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی۔ ان اہم ملاقاتوں میں ترکی اور افغانستان کے درمیان سلامتی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور ایران کی پٹی میں علاقائی پیش رفت کا جائزہ لینے والے ان رابطوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی تجارت کے خلاف مشترکہ جد و جہد کے موضوعات پر بھی تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ترک وزیر داخلہ مصطفیٰ چفچی نے انقرہ میں اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات کی ہے تاکہ دہشت گردی، منظم جرائم، سرحدوں کی سلامتی اور ہجرت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ گفتگو کا محور پی کے کے دہشت گرد گروپ کی ان ذیلی شاخوں کا خاتمہ تھا جو دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام کے تحت اس گروپ کی تحلیل کے بعد بھی اب تک مختلف ناموں سے سرگرم ہیں۔ وزراء داخلہ نے پی کے کے سے منسلک گروپ پی جے آ کے اور ان نیٹورکس پر بھی بات کی جنہیں مصطفیٰ چفچی نے نئی نسل کے منظم جرائم کے نیٹورکس کا نام دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترک ایرانی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور مزید کہا کہ شام اور عراق سے پی کے کے سے وابستہ عناصر کا خاتمہ علاقائی استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دن قبل بین الاقوامی سمندری حدود میں اپنے بحری جہازوں کے آمنے سامنے آنے کے واقعے پر ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے امور خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد نے گزشتہ روز بھارت کے ساتھ شدید احتجاج کیا۔ وزارت نے کہا کہ بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا اور پاکستان نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں بھارتی بحریہ کے ایک جہاز کی جانب سے انتہائی اشتعال انگیز اور ناقابل قبول کارروائی پر شدید احتجاج درج کرایا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ناظم الامور سے کہا گیا ہے کہ وہ نئی دہلی کو آگاہ کریں کہ پاکستان اس جارحانہ بھارتی اقدام کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کیا اور بھارتی امور خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سمندر میں پاکستانی بحری یونٹس کے ناقابل قبول اور غیر پیشہ وارانہ رویے پر ان کے ساتھ شدید احتجاج درج کرایا گیا ہے جس کی وجہ سے بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ تصادم ہوا۔ دونوں ممالک بحیرہ عرب کے پانیوں میں سرحدیں شیئر کرتے ہیں۔ نئی دہلی نے کہا کہ واقعہ بین الاقوامی سمندری حدود میں پیش آیا اور اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستانی بحری جہاز کا رویہ بھارت اور پاکستان کے مابین معاہدے کے آرٹیکل 10 کی صریح خلاف ورزی تھا۔ بھارتی امور خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحری یونٹس کے ناقابل قبول اور غیر پیشہ ورانہ رویے پر ان کے ساتھ شدید احتجاج درج کروایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کر کے اور اسے ایک یونین ٹیریٹری یعنی وفاقی علاقہ بنا کر اس کی حیثیت تبدیل کر دی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو محدود کر دیا تھا اور براہ راست تجارت روک دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر خلیجی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تاکہ ایران جنگ کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ایکسیوس کے مطابق بات چیت کا محور جنگ کے بعد کی حکمت عملی کے لیے واشنگٹن کی تجاویز اور خطے کے لیے نام نہاد اگلے دن کے فریم ورک پر منحصر ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فریم ورک کو آنے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد ہی حتمی شکل دیے جانے کی امید ہے۔ خلیجی تعاون کونسل کے 6 ارکان سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کو گزشتہ روز دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ امریکی امور خارجہ نے گزشتہ روز کہا کہ اس نے کانگریس کو رپورٹ دی ہے کہ تنظیم آزادی فلسطین اور فلسطینی انتظامیہ امریکی قوانین کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ایک بار پھر ناکام رہی ہیں۔ رپورٹ میں بین الاقوامی تنظیموں میں ان کے اقدامات کا حوالہ دیا گیا ہے، بشمول اسرائیل فلسطین تنازع کو بین الاقوامی بنانے کے لیے اقدامات کرنا، جس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے ذریعے کی جانے والی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس میں فلسطینی حکام کی جانب سے فلسطینی ریاست کی یک طرفہ طور پر تسلیمیت حاصل کرنے کی کوششوں کے ذریعے مذاکرات کو نظر انداز کرنے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ امور خارجہ نے پی ایل او اور پی اے پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ دہشت گردوں کو وظائف کی ادائیگی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عوامی بیانات اور اسکولوں کی درسی کتب میں دہشت گردی کے اقدامات اور دہشت گردوں کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ امور خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اصلاحات کرنے میں ان کی ناکامی کے نتیجے میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ ان پابندیوں میں توسیع کرے گا جو پی ایل او کے ارکان اور پی اے کے حکام کے ویزوں کو مسترد کرتی ہیں۔ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس سے قبل سامنے آئے ہیں جو اگلے ہفتے نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل مفلوج ہو چکی ہے۔ انہوں نے عالمی طاقتوں کے درمیان گہرے اختلافات کی طرف اشارہ کیا، جن میں سے کچھ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کونسل کے رکن ہونے کے باوجود بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ گوٹریس نے کونسل میں اصلاحات کو ایک لازمی ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ساخت اب بھی اسی دنیا کی عکاسی کرتی ہے جیسی وہ دہائیوں پہلے نظر آتی تھی، نہ کہ اس دنیا کی جس میں ہم آج رہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی کیا کہ جب بڑی طاقتیں اس طرح کا رویہ اپناتی ہیں تو یہ خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دوسرے ممالک بھی صدا کے خوف کے بغیر کارروائی کرنے کے لیے حوصلہ پا سکتے ہیں، اور یہ عمل امن برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے اداروں کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے طرز عمل کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنے دوست کھو رہا ہے، جس نے ان کے بقول عالمی سطح پر لوگوں کو متحرک کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں پر برطانیہ کی پابندیاں مقبوضیت کو نشانہ بناتی ہیں، نہ کہ اسرائیل کو بطور ایک ریاست کے۔ ملی بینڈ نے متنبہ کیا کہ دو ریاستی حل زمین پر موجود حقائق کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر اسرائیل کی ای1 بستی کی توسیع کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے مقبوضیت پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے 2024 کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، اور آبادکاروں کی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بھی خبردار کیا ہے۔ یوکرین کے ایک ڈرون حملے نے راتوں رات روس کے علاقے یاروسلاو میں ایک آئل ریفائنری اور روستوف آن ڈون میں ایک ٹرانسفارمر سب اسٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ یوکرینی حکام نے کیف اور اودیسا میں روسی حملوں سے جانی نقصان اور تباہی کی اطلاع دی ہے۔ یاروسلاو کے علاقائی گورنر میخائل یوراویف نے روسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میکس پر بتایا کہ فضائی دفاعی نظام نے علاقے میں 65 ڈرونز کو مار گرایا۔ یوراویف نے کہا کہ اس حملے سے یاروسلاو میں ایک آئل ریفائنری کو نقصان پہنچا، جہاں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کئی رہائشی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف روستوف کے علاقائی گورنر یوری سلوسار نے بتایا ہے کہ ڈرونز کے ملبے نے روستوف آن ڈون میں ایک ٹرانسفارمر سب اسٹیشن کو نقصان پہنچایا، جس سے شہر کے 4 اضلاع میں بجلی کی ترسیل معطل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ 6 نجی مکانات اور بیرونی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ دریاسنا ماسکو کے میئر سرگئی سوبیان نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ دارالحکومت کی طرف بڑھنے والے 6 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ یوکرین میں ایک درجن سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ کیف کے میئر ویتالی کلیچکو نے کہا کہ راتوں رات ہونے والے روسی حملوں نے دارالحکومت کے کئی اضلاع میں رہائشی اور دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کلیچکو نے واضح کیا کہ ان حملوں میں 16 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 9 کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اودیسا میں یوکرین حکام نے ایک 19 منزلہ رہائشی عمارت کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی، جس میں 14ویں اور 16ویں منزل تک کے اپارٹمنٹس تباہ ہوئے، جبکہ مقامی حکام نے جانی نقصان کی بھی اطلاع دی ہے۔ واشنگٹن میں قانون سازوں نے یوکرین میں جنگ کے معاملے پر روس کے خلاف وسیع پیمانے پر نئی پابندیوں کی منظوری دے دی ہے، اور مہینوں کی تاخیر کے بعد اس بل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ ریپبلکن کی قیادت میں ایوان نمائندگان نے اسے 169 کے مقابلے میں 262 کے بھاری فرق سے پاس کیا، اور اس سے قبل سینٹ میں بھی 11 کے مقابلے میں 86 کے یک طرفہ ووٹ سے یہ بل منظور کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس اقدام پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ یہ بل براہ راست روس کی توانائی اور دفاعی صنعتوں، خود صدر ولادیمیر پوتین اور ان کے اعلی حکام، اور نام نہاد خفیہ بحری بیڑے کو نشانہ بناتا ہے، جس پر ماسکو پر موجودہ پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے۔ یہ بل وائٹ ہاؤس کو ان ممالک میں 100% تک टैरिफ आयात करने का इख्तियार भी देता है, जो अब भी बड़ी मकदार में रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। ये एक ऐसा इकदाम है

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹر ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹر اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار کی، اس نے اسے وہ پیٹنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جس کے لیے اس نے 1951 میں درخواست دی تھی۔ اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، سوئس انجینئر ڈو لوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ میسٹرال اس بار خوش قسمت تھا اور آخر کار اس نے صنعتی طور پر تیار ہونے والی پہلی والکر ٹیپ دریافت کی۔ ایک سال بعد ویلکرو ٹیپس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا، لیکن انہیں وہ توجہ حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کے موجد کو توقع تھی، کیونکہ ویلکرو ٹیپس کا ویلکرو برانڈ، جو فرانسیسی الفاظ ویلویٹ اور ہک سے ماخوذ ہے، پہلے ہی دو پرانگ حریف ایجاد کر چکا تھا۔ جوتوں کے تسمے اور زپ، میسٹرال اپنی مصنوعات کو امریکہ لے گیا اور محسوس کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایرو اسپیس انڈسٹری، خاص طور پر خلاباز، ویلکرو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے اسپیس سوٹ پہن سکیں اور اتار سکیں۔ ڈائمنگ سوٹ بنانے والوں نے جلد ہی اس کی پیروی کی اور جلد ہی اس کی سوٹس اور کھیلوں کے دیگر سامان میں ہک اور لوپ ٹیپ استعمال ہونے لگے۔ ویلکرو، جسے ابتدائی طور پر زپر کے بغیر زپ کے نام سے مارکیٹ کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑوں کی مصنوعات میں استعمال ہونے لگا، اور 1960 کی دہائی کے وسط تک میسٹرال کا کارخانہ سالانہ 60,000 کلومیٹر سے زیادہ ویلکرو ٹیپس تیار کر رہا تھا۔ ویلکرو ٹیپ اس فیشن ڈیزائنر کی کامیابی کے بعد ایک فیشن آئیکون بن گیا، جسے فیشن شو کے لیے آخری لمحات میں اپنے کپڑے مکمل کرنے پڑے، لیکن جب اس کے استعمال کے لیے بٹن ختم ہو گئے تو انہوں نے میز پر رکھی ویلکرو ٹیپ کا سہارا لیا۔ سوئس موجود کی ویلکرو پروڈکشن میں 1978 تک تقریباً اجارہ داری تھی، لیکن جب وہ اپنے پیٹنٹ کے حقوق کی تجدید کرنا بھول گئے تو سب سے پہلے چین اور جنوبی کوریا میں تیار کی جانے والی سستی تقلید نے مارکیٹ کو بھر دیا، اور پھر مقامی صنعتکار ہر ملک میں اپنے اپنے برانڈز کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ویلکرو ٹیپس، جو آج دنیا کی سب سے زیادہ کارآمد ایجادات میں سے ایک ہیں، ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہیں، نہ صرف کپڑوں یا جوتوں میں بلکہ سجاوٹ کی مصنوعات سے لے کر دل کی سرجری تک بہت سے مختلف شعبوں میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔